0: فاہے بوڈ ویگم وا کھن تک گنڈ انڈ ہندے اے بہی قیام دوس انڈ ہندے
1: یوم یتذکر الانسان ما سعا
0: انسانا کلہا کھمیں ہند مباد وہے
1: وبرزت الجحیم لمن یرا
0: ادی دیکھے میہ کن نرک فاڑ کروانے تھے
1: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا
0: فہ فردم گا حد فہناڑا ادی دنیا کے دیرڑمنگ اس کھند میہا دناش
1: فإن الجحیم ہی المأوى
0: فہ ہمکشورم امیہا اڑین تنکی نرکھے